Sapa milu sing dalu kelataraken dumateng panjenengan engga wonten dalu punika tansah manunggal nyawiji lumantar radio Bas FM. Bingah sanget kawula Gayatri ingkang kacibandharaken panjenengan wonten ing kalodhangan inggih punika dinten Kamis katiti Surya Setunggal sasi Oktober warsa 2016 kawulan derekan panjenengan ngantos paripurna mangke tabuh kalih welas dalu.